سفر فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے منا ڈے کی آواز اور ساتھی بھی ان کے ساتھ ساتھ میں اندیور کے بول. یہ ہمارے سوال کا صحیح جواب ہے. ہمارے ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اوریجنل پیج کون سا ہے, اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں اوریجنل پیج کے پوسٹ کے کمنٹ میں. تو ہم انہیں بتا دیں, جو بھی اور بھی ویکتی جو جاننا چاہتے ہیں, وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا ہندی میں لکھا ہوا ہے دیوناگری میں, اور ساتھ ہی اس میں ایک بلو ٹک بھی بنا ہوا ہے. اور اگر آپ کو اور زیادہ جاننا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں فالوور 100K لکھے ہیں, یعنی 1,00,000 فالوور ہیں, 1,00,000 ہمارے شروتا ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو اس پیج کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں جو بھی پوسٹ آتی ہیں وہ وویدھ بھارتی کی طرف سے آدھیکارک روپ سے پوسٹ آتی ہیں. تو بس یہ دیکھیے کہ وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا ہندی میں لکھا ہو, ساتھ ہی اس میں ایک بلو ٹک شاید میں بنا رہتا ہے, وہ بنا ہوگا. فیس بک پر www.facebook.com/vbsmumbai اس پتے پر جا کر آپ کو یہ پیج مل جائے گا. اور ہمارے ساتھی کہہ رہے بے سہارا اور سہارا شبد پر میری پسند کا گانا, انہوں نے بتا دیا ہے گانا ہے تم بے سہارا ہو تو کسی کا سہارا بنو. سپنے کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک رات اچانک 3 بجے نیند کھلی, اس کا کارن ایسا سپنا تھا کہ فائنل ایئر کے ایگزام میں انگلش کا پیپر ہے, ریویژن کریں. تھوڑی دیر بعد جب نارمل ہوئے تو پتا چلا سارے ایگزام پاس کر کے ریٹائر ہو گئے, تب جا کر نیند میں چلے گئے. تو ساتھیوں بڑھاپے میں بھی جوانی کے سپنے یاد آتے ہیں, ایسا انہوں نے لکھا. ہمارے ساتھیوں نے بہت سی باتیں لکھی. ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 25-30 سال پہلے ایک سپنا انہوں نے دیکھا تھا جو آج بھی یاد آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے. الگ کمرے میں میں سو رہی تھی اور ماں الگ کمرے میں. میں نے سپنے میں دیکھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی بہت دور. نیند میں ہی رونے لگی اور سپنا ٹوٹ گیا. دوڑ کر جب ماں کے روم میں گئی تو ماں سے لپٹ کر بہت روئی. ہمارے ایک اور ساتھی نے بتایا 1987 کا سپنا, کہ سپنے میں رات میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مانو آکرتی آسمان میں وچرن کر رہی ہے. اگلے سارے دن اس سپنے کے بارے میں سوچتا رہا اور رات کو ہمیں ایک دکھد سماچار ملا کہ پتا جی نہیں رہے. ہمارے ایک اور ساتھی ہیں, بہت سی باتیں ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں. ندیا چلے چلے رے دھارا, کتنا گہری فلسفی اس میں چھپی ہے. یہ گیت بھی میرے قیاس سے صحیح نکلا. ایک ناو والا گا رہا ہے, پردے پر راجیش کھنہ اور شرمیلا ٹیگور ندی کے کنارے بیٹھ کر بھونجا کھا رہے ہیں, منا ڈے کی آواز ہے. ہمارے ساتھیوں نے بہت سی باتیں لکھ بھیجی ہیں اپنے جیون کے بارے میں, اپنے سپنوں کے بارے میں, اور بھی بہت سی باتیں. ہمیں یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے شہر سے دور آ گئے ہوں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ کتنا مشکل ہے جیون یہاں. کچھ ایسا گیت بھی آنے والا ہے, وہ گیت بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سا گیت ہوگا جو دوسرے شہر کی کسی شہر کی مشکلوں کے بارے میں بتاتا ہے. تب تک ہم آپ کو انورادھا فلم سے یہ گیت سنوا رہے ہیں. ہمیں بتائیے کس نے اسے لکھا.

0: گیت سنے گے بہن جی.
1: اپنے زمانہ تو بیت گئے.
0: چلو زمانے تو بہن جی آتے جاتے رہتے ہیں, جو بیت گیا تو بیت گیا. اس گیت کو سنیں گے اور اس دور کو یاد کریں گے جب ان کے گیت آتے تھے. اور ابھی مان فلم میں بھی انہوں نے گایا تھا لتا جی کے گیت, بڑا پیارا گیت
1: تو سناتے ہیں فلم وشواس ہے. یہ بہت ہی بڑھیا گیت جگدیش جی کے انوروت میں.
0: دھنیہ واد بہن جی, بہت بہت دھنیہ واد.